0: trochę myślę balet, trochę nene.
1: Mam jedzenie,
0: bo mało nas, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no tu, no